0: Deutsch. Wir hören
1: Radio Blau.
2: Radio Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau